0: ati infrasha nyo e ti se dia ene ene me pese me bisa ya wose odontini Lord Kenya e de funi biaba ya wose wo ya sapon ni sei wo shia pe na o ka bi wo shia kwa danso a o ka bi asori ahodo ye wo gane nyina e ka bi ebidi ye crusade no de bidi di mu ada bom pa ye na bi nso de ka enyamsem na ya mami musa adwen ba nko a na wutimi de twro sa enwom wo haw ni sei
1: Yahoo amoye ntiasie semdi aside bi fa na mai bonia ye na asinke urade nokosemini seminam nan mu obi a wadi demo a aya na metete ma no ndi so bi wa hoche bi mu na ose ono nko a ntiasie a aya na mebisa de se wa ma ni hu esosini ni frani no anaa